0: 관세 장기 지조라 제경 첨부 책임이다. 하르코이키 슈 첨부 대기. 관조니 미리 단년규 치스베 소자디. 로딘 리기 소자시. 로딘 리기 소자니 세 고레토 롱어 칭가도 점 초대 제기. 소자디다 세 고레 링칭에 토 초대 제기 예배. 那些他 美国的人民民人民人民民人民民人民民人民民人民民人民民人民民人民民人民民人民民人民民人民民人民民人民民人民民人民民人民民人民民人民民人民民人民民人民民人民民人民民人民民人民民人民民人民民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民
1: 照顾幼崽。
0: 今麦他给大娃看些能，每个月出国他阿妹钱都俺凑得齐了，普里伊找到他看着钱呢，全都借给民那批人。美国的球队空位场面接着把了送给切记普利基座真最晚的卡德家的球队用了送给切记员球队接了几次的空位案的球拍的员因为呀球队卡接了空位恶作上的员美国人基座整形死了辅助了新度界别缩下行行周星就你菲林给社会看了错对几个月景

ちらんげ、てりんがかめりけそうじ。けせまそみな。ぺちにまち。なしばちゃしゃね。なれのじゅ。ちぶかついしょうゆめ、しんどかまじ。 年过年落下。

0: 차와 경민도 봐라 친구 유배 키라 공우지다 체니 차와 교
1: 체너랑러 수다도 체죠
0: 아자 제마다 어구 진짜 好 여리 워지 봐라 먼저 칸고 사업 대치는 아자 제미님도 용고를 배
1: 뭐라 스스 소와 계획을 봐 스스는 할 때고 치 让杨斯爹大概有那这个谁
0: 哦...略...
2: 何思雨 阿姐啊 可对于你那个谁熊啊
3: 哦...哦 我们用过雨我是有那帮助过清明度 希望到老金子 没忙谁读
2: 别找不是雨 年代两个用的就是啥国语 送我美国的吧去自己一国 杨雪里的帮助过谁 听我问问安给 我们这用就没得
3: Sí, de obos tú.
2: Obo,
3: ¿eh?
2: Casi, no sé, tengo que decir. Ale, ya te sé eso. Me siento, ya me quedo con el tío, o sea, me te veo bien, ¿sí?
3: Oye, ¿a ti no me gusta?
2: ¿Te sale algo, eh? ¿Tú y otra?
3: ¿A ti no me gusta?
2: Ya, siento, no te veo, ¿cómo yo no quiero?
3: Ya, ya.